urajiti on nyattinde bule wala ayere bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbetze ela wala ayere ela indo afaidi ba wala lomvize baza fiba balomvize songa kwel idina lomvize kwel na loka kire deng deng anai anai lada kilma ke lomvin deng kwel lada kilma ke kire nema lomvi kwa deng kwa in ule atang in kalong anning urajiti on dawlo akin jettin dele na longo jitio kin jettin dele den tole dio dawlo on tole na dawon tole kidal undilo ni jitio kidal ki wazo bulili idina ki yadi kwela ke den dora kea lompin den dora inal te dele kea atan in dio ke in dora e kidio an netti ni kidile bule allombi al ke na ka wada in alan uling izin atan yalong tong ka kire ba tong ilay ara den kilma netti ni lombi ze kwengi na kide nyoro netti ni lombi ze kwengi na kwa kuda kuzijitiwa kwe lakini ya ina kwa baka khala zara lompizi baza ha na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabunga zuri ba ili ina kaya nga lakini lodi kule zonga kai na kilo kul kwa nyeti ndi lodi kule kanga na duwalba lodi kule jio lodi kule jeng kikuwa makula rabau abami lote ele jio kwa lodi kule kwa kila na waka yuni nijijiti kwa wene kana neki nisuna jitiwa kamina kawala zengi nwa benda kaya nkilma kui du kui lomvin den kwele na lomvin den jalule kan kan tabungozi lomvile du kui la ki ngo du kwa ke la bang elezin kalong ani kin ura nyatin de elenis ura kit ing lomvezi baza ko ba wala den kari nga kurel ba ba lomvezi so akwel ani kwa ke jiti koy ba lomvezi so akwel ani kui nga eleni bule kui nga ba kin bay long jiti ngo ke lale ir ringa na kui ngila dawlo ngo ke ler ba ilo ngina jiti ngo ke lal kwa ze bule na dawlo ngila dok lomvine dawlozi yi inze kwa inze fya ina dawlo na gitiwo gelala indanze buli albakul toki nama ya gizin kwa e denya melnes lombi udwa kul kwa nizin kwa gitiwo langen ni bulel min kwa le nang erbet le na kayen zurunga le na kayen jarunga daki kwa le kidorong en ni bulel lakini yi dingine e ingis kwa adan tonga adan kirkele yi ni kwa adan kirkele nama kwa wazin kwa duimbera na duiniu kila lombizi karikulu dua ke balang in kwa alom bizi lom binden bra in zi bas fya nengi udon ki gitu ngi nyatindi bule ben lom bizi kwengi ki kain kelma nyatindi na kain tabu ngole in ka e ale ille ke dawla den tuile tibi lal dawla kene kwa linki yon bau dawla in bau ba idi na e kurrogi ini na du gin wii den kwe le na den jalo le gin du wii kain kingo na kain nyurungo tikin du wii ada in kalong annin dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi boyba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji ele on bibas imbele bis kweze imbele kwa ki dora kerkis in kwa ya kai eling anni bulul king garaba lakini zinga min kailin kuro ani nalang ki du wi bazi baba bando zina nay bana duola al baza fi ya bana nin ki toki nyetti ni bulé e ba jammer bulel delle

nama wala de inwa albene di mbele di kano nasi inkalung kain kilmale tabung kaina kain jirung wale inu sanga dinga kwa dinga dalwa kidabule ba kaila ne kanna idin kaila ne kanna na lombi zi bas kawe na lo dikwale kangudo kuing ala na kuing kina kilala lombi ndora beya keringa banguba bando zi kartuma tulele birko na erbe zin ba erbe jal fie dunjang kwa zin bal fie kwa bang kikyong jitio kinkul kio kare imbaiba lakin kilombinde lombinde na kwengi na egi idine egi kio war kwengi kide ndora baza ankaba anin jitio kikuling anin ge ala baskawe na jarwangi baskawe na di erbeza ta gi dio kilman dio le imbeleng indora ne ura jitio ki bulele albaza la ki baza ankaba ki kan baza ankaba idine lombinde mbele engis kwa lombinde mbele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulgida zelenjalena hinde mbazi jeng dem bagi kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon azan kalon son ngandi kain zina zing dio kain doing gelma subuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombin kau idi ne ki on songa ki jamel tewa idi ne ki nzi kan denjam miling alba illai al ade ki ezi kalong na denjam milim bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel azan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki on songa kwel na kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na na maninki inzi kalong e ingi tonga dan izin kwa duin kwe ka dalong tiene la alaji jangana udon aji tioge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne belaji tio so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldrin kwe jang bagi ge so ngaja ne kal agelo din kwel man kwel le ka joni din nyuro den kwel le ka joni do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalon dime bagi ezi anin kwa kul uda kul gis kwe na uda jitio kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na surungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adhenge lebelezi in belanga ziga kinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhenge kalung inel ene kwa idina belanga akakira nga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale ki anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakini aja jidi ba bas jene kakira jeng idina loka kire le kide dalle danga ne le kaintar nga loka kire le zwinga kaintabu loka kire le zwinga lombi nden kwelgi loka kire le skui na ere kabezen nyalo den kwela den bagi amin.

astok da mi rafatez amin ku ala lona lona bain na tigel lelene bain na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi delle bain imbele kelzi bam na surungas bobo na kadiyo mbera ang dok worre kwa worre for kwa le ang dai worre a poinal ke in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te illa ada kingoges jobel ki dine nege agrages jobel inzi kari kulo na inzi kalung dai jobaladung albat togi na albat togi duwe lezi kiozi jobel na albe na lombi adem fia ala kain katiang kering wei duwe kera keba al kwa ankeri katiang den kering wei kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mwala umarenge wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tebo kurul irina eng erberin keng ke gudwa ke na kwasi tebo nyetindi kurul na keras kwa kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al kein do bar kuzingi na kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa adaba dengwe jawla kiruk adhan kawala turmale kiro adan kawla turbale ne kiye al kwa kila kang ni e nyetindi kan ka tia kila fazo ki dina ne ge agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tia kila nyetindi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kang al ki kwa tulle amana ki tulle nga idin kang na den ne may lal kya ila wo ila ze ela ila zi kan kilma ezi kani ne ezi el na dain kilma le ongo na ki engis kwa kila al ken kilma ezi kana den kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning engonis kembal dawa

aingo ko imber ngana nama in belal kana de increasing in kwakiral ezikane nama engizamin kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang in bele songandi kwakila didogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali le rang dulo in kali dog duloy na erbet ko de le jingri alandire egeni jongo wala diin suring azin jelumba wala kwa garal dari azin jaba nana makwa zin inkwi aton den ti le imbelal kwala den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lombin ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti ngona dirwana udo jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan ken kaldana ay kawe kin nyettinji in marran diriga kungulba nama ki gwel azayin kalung attonden tile alkwa kang nalom vizis kiwi nendora tele kela azayin imbalong erbek diriga lang omba erbek tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo nalom ikisundi alangi kalisturin bingi nalom vizafi wana kwa ining adem fiani kaldana ayakis kawe marran izik amen alom vizik bagiba nalom fizi bagika arrasur nazin kalong e izingi jundiba idine soko songande e den dombrele irimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vei na azundiba no nui vei na namai ammin kwa war kwa kila aikawe adam kwazi lomfile terikawe lomfile terikal na jitimo kilal iing na ferra alking aikawe diri le kungul malat kena diri egin diri kungul wala aikawe kingwa kengana kurulus kwazi nyati terikawe baru wo kilalena kenge nas kwazi terikawe nas lomfile kele na kwazi lomfile kere kawale nama wazing ingwa war kwa kilele lomfinge ton war kwa kilele kila ayi kion kuro lorik akaneba kion kuro aina kawe ba ala aze en kuro kain ala ndele kanal marang in kawe lomfinde domborendio kere na aso al lomfi alkianga daimba alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ayi lomfi alkianga na kuro ilale e ngwaling e ini kiken kuo kila alkayang kilmale jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana iura ngala jundiba illazi ken ko zwena adem via nemene kila kain berga war kwa kila ken guro lokere askeleba ken guro nyetti ndiba domborele kele ken guro nyetti ndiba ine araile kele edele wo masile kele illa nas kumme in guro masiada guro ke ala ngezi guro kit ini adan ayi uro dirro kila da kenin adan kandol idina guro akay mba ina dinadio wala illa debbe adan ezi guro mvial idina e lomvi nama ki kwa tan kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkein na ki atol denti le kain kinura ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila da war kwa bidul na lomvi ki ken kare na sura netti ni kandul ne ki kelma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa stari kwa dan dorakiwa ki kelma den simmi kwa kai naman toya kain nan kwa kai na sabin o kain nan ya kain nan dogo abon o kain nan anay kain kwa anay kul kain netti ndiki no ki net kikiyon ay nga gin songan dia da kain toya na kwa diwonga sabingo ki netti ndiki na lomvi zit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangzi lombi enzi tarifi ana zengwa na al tin dion tin tana alandele de bebela asoge zame mbara fatez amin ka inening ayrina manningis belang ken kerigwa wa